0: инэтрисси
1: спилтуусанмут тарасеқ инрака
0: 11 аққаниллит Syvogtredive. Seksoghalvfjerds. Seksoghalvfjerds. Tre. Bingasut. Femmefyrre. Femmefyrre. Femmetyve. Femmetyve. Seksogtyve. Seksogtyve.